sürgünden. Al. Aha ya! Hazırı kasisler kürsü hadi. Бірге бәріміз қане, қане, қане!